Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malu aku.